0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: People are tripping, man. People need Jesus, Tommy. Listen,
1: reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Philadelphia kyrkan på Öckerö som svarar för andakterna. Och med här i studion även denna morgon har vi Pernilla Öhman. Välkommen Pernilla, strax lyssna till dig. Efter morgonandakten så tar vi med en kort information från Aste Abrahamsson Betelkyrkan där. Torsdagen den 1 oktober har vi denna dag. Det är Ragnar och Ragna som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Det är inte jättevanliga namn det här. Ragnar, det återfinns till och med på runstenar. Så gammalt är det namnet. Och det är sammansatt av ord som kan betyda råd och beslut. 1970 personer är det som har Ragnar som tilltalsnamn. Ragna, det är ju den kvinnliga formen och där är det 402 personer i Sverige som har Ragna som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 7:16 och den går ner 18:49. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Soligt väder 17-21 grader, sydostlig måttlig vind i natt, mulet. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerområdet. Och de är väl rätt samstämmiga. Mest klart väder står det. Det innebär att det blir en hel del sol idag. Men det kan också bli lite halvklart vissa timmar. Och den ena prognosen säger max temperatur på 21 grader. Och den andra säger max 19 grader. Men jag skulle ju tro att vi når upp till 21 minst den är idag enligt vad som har sagts i olika prognoser. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Medelvinden är rätt kraftig faktiskt, 8,1 sekundmeter. Sydost är den dominerande vindriktningen senast noteringen där. Och temperaturen den har nått upp till 14,2 grader. Nu lämnar jag över till Pernilla här, varsågod.
1: Då vill jag också passa på att säga god morgon denna torsdag morgon där solen skiner. Det är härligt att få vara med för andra dagen den här veckan. Och igår funderade vi tillsammans lite en del runt att välja och vad som är valbart. Vi läste en liknelse som Jesus ger oss om två husbyggare och kontentan av den var att Jesus uppmanar oss att välja och lyssna på honom. Att bygga våra liv på den grund som han vill ge oss. Idag ska vi fortsätta tänka.

Lite runt ett tillfälle där lärjungarna ber Jesus att lära dem att be. Och innan vi läser från Lukas evangelium idag så ska vi börja med att lyssna till en tonsatt bön. Vi lyssnar på Hjälp mig älska med Alf Lax.

I Lukas evangelium, det 11:e kapitlet och vers 1-4 läser vi: En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: När ni ber ska ni säga: Far, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra synder, för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse. Här har vi ett tillfälle som startar med en fråga från lärjungarna och som mynnar ut i en undervisning av Jesus. Lärjungarna måste ha sett Jesu böneliv, sett hur han hade för vana att dra sig undan för att vara inför Guds ansikte. Inom den judiska traditionen fanns det många fasta bönetillfällen och färdiga böner som användes, och det är som att lärjungarna ber Jesus om just det för sin grupp när de till honom säger orden: Är det lär oss att be? Det är en genuin längtan från lärjungarna. En del av den bottnar i den tradition de hade runt sig. Och jag tror att en del av det också kom ur det böneliv som de såg att Jesus hade. Han ger dem bönen Fader vår. Den finns i en mer utförlig variant, den som många lärt sig utantill i Matteus evangelium. Och min gissning är att Lukas, när han skriver ner den här bönen, väljer att skriva den utifrån den tradition han finns i och de ord han har fått lära sig. Det är inte exakt samma ord som Matteus använder, men det är inte heller det som är grejen. Det första Jesus säger är: När ni ber ska ni säga. Man skulle ju kunna få för sig att Jesus här ger lärjungarna en magisk ramsa som de behöver återupprepa för att det ska funka. Men det är inte så. Man pratar om mönsterböner, alltså en bön som följer ett mönster som du och jag kan lära oss att plocka upp, men där det också är helt okej att använda sina egna ord. Och jag tänker att det är därför Matteus och Lukas versioner av Fader vår ser lite olika ut. Det som framträder i det här mönstret är att Jesus börjar sin bön med att adressera Gud som far. Starten på hela bönen sätter tonen för anslaget i hur lärjungarna och du och jag kan närma oss Gud. Jesus säger inte: O, du store härskare över himmel och jord. Han är ju det också. Men när vi närmar oss Gud i bön så kan vi göra det utifrån att han är vår far. Det tar liksom ner bönen på en vardaglig och nära nivå. Och innan vi tänker vidare runt den här bönen som Jesus ger oss, så ska vi stanna upp och lyssna till en sång till. Vi lyssnar på Far, min far med Roland Utbult.

Den första delen i bönen handlar om att närma sig Gud som fader. Det är ändå en fin inledning. Och efter det så kommer det en del i mönstret i Fader vår som fokuserar på Guds förhållande till världen. Låt ditt namn bli helgat och låt ditt rike komma. Orden som vi har översatt till låt ditt är i sin grundform ett uttryck för en viljeyttring mer än en befallning. Alltså en bön utifrån en längtan att få se mer av Guds verk, av hans väg och hans makt på jorden och i våra liv. Efter det vänder fokuset i bönen till tre mänskliga behov. Materiella ting, relationer och beskydd. Ge oss idag vårt dagliga bröd är uttrycket för de materiella tingen. De här orden inkluderade sannolikt inte bara just bröd, men bröd var den viktigaste förnödenheten på bordet. Att ha det jag behöver materiellt. Förlåt oss våra synder, för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Det är rader som talar om relationen till Gud och till medmänniskor. Att ha hela relationer till människor runt omkring oss, det är viktigt. Och orden för oss inte in i frestelse, talar om en önskan att Gud inte ska tillåta värre motgångar än vad vi klarar av. Den handlar om beskydd. Och skulle vi ta detta mönster, skriva en bön för idag, så hade den med mina ord kunnat låta så här. Pappa Gud, jag längtar efter att se mer av ditt verk i mitt liv och i världen runt mig. Ge mig det jag behöver för att klara av den här dagen. Förlåt mig när jag gör fel och hjälp mig att förlåta andra och ha goda relationer till människor i min omgivning. Beskydda och bevara mig genom livets stormar. Amen. Detta mönster kan du och jag ta upp och sen fylla på ytterligare. Vid varje del går det att stanna till. Jag kan be konkret för situationer där jag vill se att Gud gör någonting. Jag kan be för materiella behov som tynger mig och som behöver hitta sin lösning. Jag kan be för människor som jag tycker är svåra att förhålla mig till. Där det känns som att det lätt blir fel, och jag kan be Gud ge mig kärlek att se på den personen på samma sätt som han gör. Och så kan jag be om beskydd in i situationer som är stormiga och som äter min energi. Det här är mönsterbönens funktion. Det finns flera sådana böner i Bibeln som jag använder mig av som en hjälp när jag ber. Och om du tycker att det är svårt att veta hur du ska prata med Gud, så kanske du skulle ta Fader vår och börja där. Inte för att orden i sig är magiska, men för att det finns ett mönster som kan vägleda dig och mig i olika områden att be för, där vi med frimodighet kan fylla på med våra egna ord. Ska vi lyssna till en tredje sång under den här morgonandakten, och det är ytterligare en bön. Bred dina vida vingar med Carola.

Gud hör dig när du ber. Han älskar dig och han bryr sig om dig. Och redan nu har du möjlighet att vända dig till Herren där du är och be för det som ligger på ditt hjärta. Vi ber tillsammans. Herre, tack att du är en god far som vill oss väl. Tack att du vill komma och fylla på med ditt goda och du vill ge oss av din närvaro och välsignelse. Jag ber dig för alla de personliga behov och materiella ting som behöver lösa sig. Det där livspusslet som vi kallar det för. Hjälp oss att få ihop det, Herre. Jag ber dig att du ska förlåta oss när det går snett och att du ska hjälpa oss att leva i förlåtelse och goda relationer till andra människor. Herre, hjälp oss och beskydda oss när kraften är låg och när det känns som att det stormar onödigt mycket i livet. Vi tackar dig för att du har sagt att du är med oss alla dagar. Var så med oss i den vecka som ligger framför dig, ber dig, Herre. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack för att du har varit med oss den här morgonen.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt här. Den här veckan så är det Philadelphia kyrkan på Öckerö som svarar för andakterna. Och med i studion här både onsdag och torsdag har vi haft Pernilla Öhman. Vi har lagt ut en nytagen bild på Pernilla på vår hemsida och på vår gratis app Radio Öckerö. Och under bilden finns ju onsdagens andakt som ni kan lyssna på. Men också, nu lägger vi ut torsdagens andakt här under förmiddagen. Det här programmet kommer att sändas i repris på Radio FM 94,1 MHz klockan 10 nu på förmiddagen. Och så ni andra har ju möjlighet till det digitala här, hemsida och app. Då tar vi med en information ifrån Asta Abrahamsson. Betelkyrkan, jag läser från deras hemsida här. Allsångskväll, fredag den 2 oktober 17-19. Hamneboorkestern, solister, besök av Ann Berntsson Fotö. Fika, gemenskap, allsång och glädje. Hjärtligt välkommen till den samlingen, hälsar Asta Abrahamsson och Betelkyrkan där. Vi har några minuter till vi ska lämna över till Radio Hope här. Vi lyssnar till Må din väg gå dig till mötes.

Därmed så vill jag önska oss alla en fin torsdag nu. Strax kommer Morgan Mattsson in i studion. Vi ska spela in ett nytt avsnitt i Min Musikprogrammen som sänds imorgon 8.45. Därmed så tackar jag för mig. På återhörande i Radio Öckerö. Tack.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam?
2: Mm.
1: Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Hos oss får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
2: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
2: Precis.
1: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
2: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
1: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
2: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
1: Ja.
2: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
1: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
2: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
1: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
2: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
2: Mm. 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
2: 06.00.
1: Hela natten.
2: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
2: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
2: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Philadelphia kyrkan på Öckerö som svarar för andakterna. Och med här i studion även denna morgon har vi Pernilla Öhman. Välkommen Pernilla, strax lyssna till dig. Efter morgonandakten så tar vi med en kort information från Aste Abrahamsson Betelkyrkan där. Torsdagen den 1 oktober har vi denna dag. Det är Ragnar och Ragna som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Det är inte jättevanliga namn det här. Ragnar, det återfinns till och med på runstenar. Så gammalt är det namnet. Och det är sammansatt av ord som kan betyda råd och beslut. 1970 personer är det som har Ragnar som tilltalsnamn. Ragna, det är ju den kvinnliga formen och där är det 402 personer i Sverige som har Ragna som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 7:16 och den går ner 18:49. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Soligt väder 17-21 grader, sydostlig måttlig vind i natt, mulet. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerområdet. Och de är väl rätt samstämmiga. Mest klart väder står det. Det innebär att det blir en hel del sol idag. Men det kan också bli lite halvklart vissa timmar. Och den ena prognosen säger max temperatur på 21 grader. Och den andra säger max 19 grader. Men jag skulle ju tro att vi når upp till 21 minst den är idag enligt vad som har sagts i olika prognoser. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Medelvinden är rätt kraftig faktiskt, 8,1 sekundmeter. Sydost är den dominerande vindriktningen senaste noteringen där. Och temperaturen den har nått upp till 14,2 grader. Nu lämnar jag över till Pernilla här, varsågod.
1: Då vill jag också passa på att säga god morgon denna torsdag morgon där solen skiner. Det är härligt att få vara med för andra dagen den här veckan. Och igår funderade vi tillsammans lite en del runt att välja och vad som är valbart. Vi läste en liknelse som Jesus ger oss om två husbyggare och kontentan av den var att Jesus uppmanar oss att välja och lyssna på honom. Att bygga våra liv på den grund som han vill ge oss. Idag ska vi fortsätta tänka lite runt ett tillfälle där lärjungarna ber Jesus att lära dem att be. Och innan vi läser från Lukas evangelium idag så ska vi börja med att lyssna till en tonsatt bön. Vi lyssnar på Hjälp mig älska med Alf Lax.

I Lukas evangelium, det 11:e kapitlet och vers 1-4 läser vi: En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: När ni ber ska ni säga: Far, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra synder, för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse. Här har vi ett tillfälle som startar med en fråga från lärjungarna och som mynnar ut i en undervisning av Jesus. Lärjungarna måste ha sett Jesu böneliv, sett hur han hade för vana att dra sig undan för att vara inför Guds ansikte. Inom den judiska traditionen fanns det många fasta bönetillfällen och färdiga böner som användes, och det är som att lärjungarna ber Jesus om just det för sin grupp när de till honom säger orden: Herre, lär oss att be. Det är en genuin längtan från lärjungarna. En del av den bottnar i den tradition de hade runt sig. Och jag tror att en del av det också kom ur det böneliv som de såg att Jesus hade. Han ger dem bönen Fader vår. Den finns i en mer utförlig variant, den som många lärt sig utan till i Matteus evangelium. Och min gissning är att Lukas, när han skriver ner den här bönen, väljer att skriva den utifrån den tradition han finns i och de ord han har fått lära sig. Det är inte exakt samma ord som Matteus använder, men det är inte heller det som är grejen. Det första Jesus säger är: när ni ber ska ni säga. Man skulle ju kunna få för sig att Jesus här ger lärjungarna en magisk ramsa som de behöver återupprepa för att det ska funka. Men det är inte så. Man pratar om mönsterböner. Alltså en bön som följer ett mönster som du och jag kan lära oss att plocka upp, men där det också är helt okej att använda sina egna ord. Och jag tänker att det är därför Matteus och Lukas versioner av Fader vår ser lite olika ut. Det som framträder i det här mönstret är att Jesus börjar sin bön med att adressera Gud som far. Starten på hela bönen sätter tonen för anslaget i hur lärjungarna och du och jag kan närma oss Gud. Jesus säger inte: O, du store härskare över himmel och jord. Han är ju det också. Men när vi närmar oss Gud i bön så kan vi göra det utifrån att han är vår far. Det tar liksom ner bönen på en vardaglig och nära nivå. Och innan vi tänker vidare runt den här bönen som Jesus ger oss, så ska vi stanna upp och lyssna till en sång till. Vi lyssnar på Far, min far med Roland Utbult.

bön utifrån en längtan att få se mer av Guds verk, av hans väg och hans makt på jorden och i våra liv. Efter det vänder fokuset i bönen till tre mänskliga behov: materiella ting, relationer och beskydd. Ge oss idag vårt dagliga bröd är uttrycket för de materiella tingen. De här orden inkluderade sannolikt inte bara just bröd, men bröd var den viktigaste förnödenheten på bordet. Att ha det jag behöver materiellt. Förlåt oss våra synder, för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Det är rader som talar om relationen till Gud och till medmänniskor. Att ha hela relationer till människor runt omkring oss, det är viktigt. Och orden för oss inte in i frestelse, talar om en önskan att Gud inte ska tillåta värre motgångar än vad vi klarar av. Den handlar om beskydd. Och skulle vi ta detta mönster, skriva en bön för idag, så hade den med mina ord kunnat låta så här: Pappa Gud, jag längtar efter att se mer av ditt verk i mitt liv och i världen runt mig. Ge mig det jag behöver för att klara av den här dagen. Förlåt mig när jag gör fel och hjälp mig att förlåta andra och ha goda relationer till människor i min omgivning. Beskydda och bevara mig genom livets stormar. Amen. Detta mönster kan du och jag ta upp och sedan fylla på ytterligare. Vid varje del går det att stanna till. Jag kan be konkret för situationer där jag vill se att Gud gör någonting. Jag kan be för materiella behov som tynger mig och som behöver hitta sin lösning. Jag kan be för människor som jag tycker är svåra att förhålla mig till. Där det känns som att det lätt blir fel, och jag kan be Gud ge mig kärlek att se på den personen på samma sätt som han gör. Och så kan jag be om beskydd in i situationer som är stormiga och som äter min energi. Det här är mönsterbönens funktion. Det finns flera sådana böner i Bibeln som jag använder mig av som en hjälp när jag ber. Och om du tycker att det är svårt att veta hur du ska prata med Gud, så kanske du skulle ta Fader vår och börja där. Inte för att orden i sig är magiska, men för att det finns ett mönster som kan vägleda dig och mig i olika områden att be för, där vi med frimodighet kan fylla på med våra egna ord. Ska vi lyssna till en tredje sång under den här morgonandakten, och det är ytterligare en bön. Bred dina vida vingar med Carola.

Gud hör dig när du ber. Han älskar dig och han bryr sig om dig. Och redan nu har du möjlighet att vända dig till Herren där du är och be för det som ligger på ditt hjärta. Vi ber tillsammans. Herre, tack att du är en god far som vill oss väl. Tack att du vill komma och fylla på med ditt goda och du vill ge oss av din närvaro och välsignelse. Jag ber dig för alla de personliga behov och materiella ting som behöver lösa sig. Det där livspusslet som vi kallar det för. Hjälp oss att få ihop det, Herre. Be dig att du ska förlåta oss när det går snett och att du ska hjälpa oss att leva i förlåtelse och goda relationer till andra människor. Herre, hjälp oss och beskydda oss när kraften är låg och när det känns som att det stormar onödigt mycket i livet. Vi tackar dig för att du har sagt att du är med oss alla dagar. Var så med oss i den vecka som ligger framför dig, ber jag dig, Herre. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giv dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack för att du har varit med oss den här morgonen.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt här. Den här veckan så är det Philadelphia kyrkan på Öckerö som svarar för andakterna. Och med i studion här både onsdag och torsdag vi haft Pernilla Öhman. Vi har lagt ut en nytagen bild på Pernilla på vår hemsida och på vår gratis app Radio Öckerö. Och under bilden finns ju onsdagens andakt som ni kan lyssna på. Men också, nu lägger vi ut torsdagens andakt här under förmiddagen. Det här programmet kommer att sändas i repris på Radio FM 94,1 MHz klockan 10 nu på förmiddagen. Och så ni andra har ju möjlighet till det digitala här, hemsida och app. Då tar vi med en information ifrån Asta Abrahamsson. Betelkyrkan, jag läser från deras hemsida här. Allsångskväll, fredag den 2 oktober 17-19. Hamneboorkestern, solister, besök av Ann Berntsson, foto, fika, gemenskap, allsång och glädje. Hjärtligt välkommen till den samlingen, hälsar Asta Abrahamsson och Betelkyrkan där. Vi har några minuter till vi ska lämna över till Radio Hope här. Vi lyssnar till Må din väg gå dig till mötes.

Därmed så vill jag önska oss alla en fin torsdag nu. Strax kommer Morgan Mattsson in i studion. Vi ska spela in ett nytt avsnitt i Min Musikprogrammen som sänds imorgon 8.45. Därmed så tackar jag för mig. På återhörande i Radio Öckerö. Tack.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Du lyssnar på Radio Hope Sweden.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: coisa Deus Jesus.
1: Reclam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.